ngatang tsangma zixin chingnang inok jambuling ina tuzdang nyapo chichok sena ma gyurja chin moji yong kanbo ngata zixin chingnang inok kabe na ngata chichok sena ngata ma gyale gyurja ryang yong stenok yang nyampo nyampo chichok sena ngata sholngan pa gyurja ngan pa ryang yong stenok tangata zangpo chok se tene gyurja o chich yong stenok zena ngata tene dangdiri laak se chichok spena yontane sirkao turap nastunte satang danpe ngata ha leche se tene ngata yontan chaldan chinang thoben chinang enok nyampo nyampo tene dangdiri tene sejon chang mang che khetena ngata chi ngospo nang dilte ngata yargas tang che yontan bo mang che enok ngata chichok sena las kazuk chi yontan chona

ngati migul bochi no khon semla deskit goches pelu sem se deskit goches yontan bu ketena tene chuzluk nang delkane yontan wena ma khachan ji gyu teno a yuches tu chin jena dang dini tu rap nang stun pe yontan chaldan nyampu nyampu tene ngata nang sem se deskit pu kazuk she borin zer kane tel chosing nyamlen bu ma khachan ji tene ngata tu rap nang nyampu goches bu khachan thong du ta yang ngata chi chok se na shol ngan pa chok bu Tehu ngata chir gyong dukze na lahak se shichok chokpe na ina nganme tuzla ranga pama mi ganba tsangma man shizkur yuche summa ngata shol zangpe gyudpe na dang dine shichok spe halang hiling shichok spe na yunu nini tene ranga pama gergan su ina ngata shizkur bu ma nyungche chanjik shol ngata duk songpa tehu ngata shol nganpan spang goshes yang ngata chik ngata lahak se shichok se na Dini san lo banji nga la mi ganba rik mani nga ta chang thong kan tesok mani skem zon kan thong che man dang dini nga ta dun dagang bakston kazuk shiki na tesok na nga ta dang dini tu se na yunu ni na chang nang sigret tenang nga ta pomo huang tenang nga ta chang thong kan razis kan tesok si nga ta nastang tesok nga ta shol ngan jik mang ko jik tenang nga ta shisok se na kabinduk lak si shisok suma shisok chung se jik inok Sungba iu ngata itso shol ngan pao medkian choche sepia mo ngata chostang lama nang tena ngata shichok se gankur sangme ka intang in tena ngata miksa le khakchan raa pama sangme te thugu tena dembe ngata shotpa zangpo jikna yarab shichan jikna ten tizuk chene thugu jik shichok jik ngata gyurche sepo ma khakchan sangme ka gankur chenmo jik duk Jeju nangye dakse chukan choga, ngata chang sigret, tena ngata tukzas nganpa choglen kan, dang dine koryukwe na, ma yunu mani man mangpo duk. Ganpa changme ang te choge jalta salduk, ta ngata lahaspo kazuk shik gyur tenok, ii chok yunu changme na izuk shik tene shol nganpa jik tarte duk, zite songpa sang nye pama wuna teo yun, tena ngata changma ii lahakse chisokso yongche chane mirakso, ma gyala ji yongche shibia, ii wika ma tuksam gyala jik salgoshin, ma khakchan jiduk, dor dus tangna, mi mitse mo ma rintang chen mo jigno te milus bo rintang chen bo i chok se te nga ta khoryuk chi sok chi sok ngan pa ji gi gyu te nga ta milus bo tholak chan ma chu zo chen mo jino jasa ji wale te so nga jate do wa dal jor din ni chen du nge par ga skiz bu tu nup to bar gir wala kal te di la phan ra ma dum na chi di yang tak jor ga gi ru sa kan tares nga ta i milus bo che te ne yang na yang do thob jes ka so no mi milus lus bo rintang bo ches te Tene ngata laak se shichok se na, tene ngata zangpe chok po kazuk shi na, tene ngata gyan la yargya shikir ches. Ta nganpe chok to shol nganpa kazuk shi ngata shichok se na yot. Tene ngata shichok se chokspa nang, tene ngata kazuk shi gina changme gankur chos te, tene ngata yulu le na kazuk shi shol nganpa na, yu tene spang go shesu, mwa khakchan, tene ngata tuz nangyapo yuzuki khakchan jidu yun.

Dasangi jirai lurik sana chats nga je akashwani le ni jwat ngi chu chot ni stans karma ngap chu nga chatuk kaseta ladasena natsul sana chats

ngaje akashwani le ne shwa ni me chotso sum chadu inna butang yam pung ngaje diring digrim tang poton digrim ni swe phya phito chotso chhe ka yang jalin te te chuk pa ngaja gong phasala chat

0: 이디그모 니장 렌게즈라 게가 주이 소나미스코리 론쿵시 진다자테 산체즈라 풀린직당이
1: 징페 송스카 디그림 산칼랭게 상마 줄레 산칼랭게 스테니디리 징페 송스카 디 디그림보 산체스라 폴렌 디그림이 스코르보 주스타나 디그림이 고즈페카 탐델지 주인 얀 테스팅니 니제란 상메 투겐 세페 시링 졸메 살카니 로직 산체스라 폴렌 얀 디리티와 딜라니 디그림이나 리퀴드니스 쿄트카니 스쿤돈 파 스쿠잡 시링 노르게스탕엠 포 티와 딜란직 산체스라 폴렌 Kasata degree migozuk peka chi cirque scola tamde jigjuin inazugi tenenga ta jingbat pat sama ma khid ngo zat mo chano tene jingbat pat sam me rang rang so se kazo ston to jig bat yod nam togun la chugun cirka nang jin saledo inna paja nga ta tus ma toba yanga ta tene yang lelosh kyote chugun nga ta ta te borsal chi shik yang mana chu ma ta lu shi shik shkyo da no kave jasi nga ta dimba rang ston togun la nga ta kotka chin mo jig lewa no kyota sang tene halam halam ta nga ta tene sa sotme togne indo tene nga ta yang donas togne inna yulkak tsangme na nga ta ston togun ba tsar te no kyota sang tene nga ta tsangme tuksam sal te rang rang so se kazuk ston togji ba da na sui nga ta sa sotme ka lakleen zata nuk, sui nga ta tini runa zung nga ta bata zata nuk, tini yang jingbat pa mangpe tini nga ta shing tokzu bate nga ta yungo spela zata nuk, shkut pasang tini nga ta rang rang sose kazuk nga ta stuntur jik bata nang, togun la nga ta cirka nang jin nga ta chun salchez. Spena nga ta tini tsasun me tokne nga ta justang na, tini nga ta tsasun maun nga ta bate nang, tini nga ta gomar saspo salte nang, kwa ub juk juk sakpek tini nga ta chun nga ta chaklan la nga ta salgo sano juruk, yang testing ni tini nga ta yang kwa nga ta dunjar na tampok jik sal nga ta diga no juruk, Natsuna tini ngata donashi ngata bat yodna Tungu la ngata tini hanme cirka nangjin tini ngata pa mespuno yifala ngata mani chui salchesi ngata cirka amal demori gyoteno Spena tini ngata dos chui juruk, tenatsula ngata ashak chui juruk, tenatsula ngata nun chui juruk, tini ngata dos chui uchab dolte ngata salano juruk Tenatsula tini ngata ashak chui zirkan bo tsepi ngata tini yang jingun tsepi ngata sirpo zorik chachik tang yang po ngata chun salgo sando juruk Yang tini ngata nun chui zirkan bo tini ngata yang Ghozdom nangjin nam nam ngata sakyadu ngata rate yodo chun ngata salgo shezu ngata zikse chiktang yampu togu ngata chun salches ma kakchan no jiruk. Tenatsula ngata sunduk kazu shi bat yod nang togu ngata chu ghozdom nangjin jing ngama ngata sal ngata zatgo sama no jiruk. Jeju na diri ngata tini jing jing ina ngata chu ngata state bora chiktang yampu tini ngata te sakyadi kato e sao ngata shalte kera no jiruk. Kavina tini ngata demba ngata tini nuspa yod kak stuntur lanches yon lju. Shkut pasang tini ngata chu jik salad nang tini mangster mangpo ami salches. Yang mana mangsa yang muncik masalah, tini kata rosdom nangjin, kau suka kata stuntung la rosdom juga, tezam sih mana kata asal rosama nurjuru, tini kata jing bat bat sampe, tini kata obgal mangpo jing namsi, mana kata stuntung jibada mana, tini tez obgal bo namsi, tini kata cuci sirkal, demi macis pejasti, tini kata tez stuntung ni kau kotkal lebna, demba tini kata ama senpam syajis tini kata sperajino, sekut pasang tini kata sampe, tini cuci orang kata sirkal nangjin salces, tini kata speed gozuk panet, tini kata stuntung sampai kata cuci salan orang kata stuntung kazu shi batena tola ta rozdom nangjin ata sala zadna temba dan teston ton ata ma ata bustar spoyon chesin ata leva chongen chuno ta isting ni ngelang samme tugyang sefia chiring dolme salkani ilu sanchez la polin